zangonyama izothi namhlanje lezimbonyo obhekene nazo angeke zikuhle nalomlilo obuwa ngeke ufele lapha nakulomgodi ngeke ufele apha

ezithinta abantu abasha kakhulukazi ke njengoba ke sibhekene ke futhi ke ne unemployment rate ephezulu ke yabantu abasha ezweni lakithi ke lase ningizimu Africa sikhasam sikhomba ukuthi ngamashumi amane nanye imizuzu lishayile ke ihora lesithupha kuhlelo lezindaba zomphakathi izwe nezalo igama lami ngingu Wonderboy kanti ke isibongo ngingo wakwagina sohlala ndawonye nje uhlelweni kuyoze kushayelona ke ihora lesikhombisa